0: Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mesečno i dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
1: Tvoj A1. V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličan makedonski brend. Mlično, vkusno.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

Nakal s jednom sedom čovjek od što prizna deka duri godinava go otkrili i počela da go sluša Drake. Benson Boone beš ova. Večer, svoje deka. Što mu se vrti niz glava na jedno kuće pred spijenje? Viber 072-60-77-77. Izleglo neko je istraživanje. Kućinjava pred spijenje si mislele za svojite problemi. Isto kako nas, lugjoto. Ajde da pogodi me što problem može da ima jedno kuće. Milo Vili mu se vrti vo glava, da li prvo da legne pa da stane pet pati kućeto. Težok problem, težok. Sigurno ti znaš koliko je teško da staneš koga si legna taka nekada je upavo i udobno. A Darko pa veli, na kućeto mu se vrti jedna misla, kada je najudobno da legne? Ej, tuka je problemot. Ako ne je udobno za spijenje, što pravime? Igor veli, sigurno si misli nešto ovako. Da ne treba da lam nokeska. A koliko mi se spije? Ovo stvarno može da bude problem ko treta smena da raboti čovjekot. Ако мислеше дека кучињата немаат проблеми, ете сега слушна дека и тоа како не им е лесно. Пал за коментарите, дечки. Ова е Канал 77. Максимум